0: Păi să iei pe portul fost.
1: Păi pe portul fost.
2: Advice 809. I'll be out with D23. 10-4. Advice
1: 8-52. I'll be tonight. 10-52, 10-4.